Sretan i radostan majčin dan moje dragoj majici, Ani, strima Andi iz ulica, kao i svim majkama širom svijeta. Zahvaljujem se i vama, dobri Varuša, i cijeloj ekipi ORV-a, napisala Ljiljana Ružić iz Minkena.